0: suo peso materino.
1: Місія добровольця євро для готовних кемпрадам.
2: Вірненька!
3: Перед добро програма, треба і сречі до нас прати.
0: Оп, шаруя!
4: За время мораторіума, молим лепо.
0: Вірненька!

Сизиф гуру гуру гуру гуру гуру гуру гуру гуру Сизиф гуру гуру гуру гуру гуру гуру гуру гуру Сизиф гуру гуру да их чуем гуру гуру гуру гуру гуру гуру